bosom enka na no wa boni chim se won koni ho fi onfa boni bi enfore fore no se nkrofo mani abro mo ko heaven mo fa boni ye dey enfore fore wo ho enti mi nuanom ye wo se tia se nyina ne se wo se ye ma ye ni da ho papa papa papa pa e nwen aye mo pa ye se ne be ye ha kwai bi obonsam be fa so aba no ne ye hu no ye twani afri ni che ni esi ne kwan wo Yesu Kristo die mu so hwe aye ka ho asem yi so hwe bi abonsam no ta akyire nyi nyame so hwe du ko boni mu bi Yankopon enka ho bonsam ne ta akyire a wo pepia wo ti ko se ne be a wo beye ti se wo no wo free heaven na wa wo pe ho akonso obi si kwan wo ma wo ye dai enko ho nti bonsam na kwan ho ro pi so so nkrofo bi hwe if oso no hwe rano no nko aho bonsam ba o ma mo nye mienu agide fo mienu o de ba ka se no o titewa na nko aho ho anu aba eto danso amodo so no de aba Joseph ono nko ana no ho Potiphar yere ekoso no hwe ye Akan ono nko ana no ho e ka kire so obi amfa ne sa nka bibia ofa sika ene Babylonish garment Babylonian for ntoma David ono nko ana na wo ho na osumama yekofre Bathsheba Samson ono nko ana na oni Delilah wo ho nipa bia obon Samson hwe dodo na obehwe ono nko ana odi susue na ba se wo tope na wonya wo ti se bon sam de so hwe ba e wo se wo hu kwan a onam so odi so hwe no ba na udwani firi mu ti Eve say wo so no hwe se ne madi nka aka se ne be obeti dua ba Yankopon aka se obi emfa ne nsa nka ne di Job o ka kire se ne yiri ka kire se dwumi Yankopon na wu ade so ano sododo kru ni hia ne ka ne sa ne ma nyina emfiri onko wu a eye se so obetena ase nti wo hwe Bible mu a eni po bonsam so wo hwe nyina na wo botae bia wo pese o gye sa nkrofo no nyina efi Yankopon nchen na menu mi no die ye manu kwan ewo Yesu Kristo demo. Si ye manu kwan wo Yesu Kristo demo. Ehab, o mano eko je, ubi bobe tro, a hindi se nka oji. Ena Miriam so, unu ya ni Moses, yanku pon yi ni seso fupeni, wako teba ibi nane mkrofu di ni hong kong konsa. Dise ni ene bi numdi wanso fo hong kong konsa no. Enye, nye sofo bom paye ma osi si nyame asem ma o se ne be ya obekɔ heavy na na ko tena be bi na utwa na da pa na wo dem no binsu kra wo nye wo hwe wa ye obi bi mpo akɔ ni che kɔ ka chese sofo de wo ye me na nyame de na wo di hye wa kuma mu na wo so bu afu sisi ase basi wu wo saati bi en ma obekɔ himfa binsu ana sofo kra ni mse wa fumo nti mo ma hen hwe ya bra bo ye ni en Kristo sumo ye so hwe ne de utwa mu tan a ebeba na eni se ye hwe ase so hwe ba na se wan hwe ase a onye bɔne bi antie Yankopon e ba wo so be mpra pim na pim no nyina wo gyina ho a onye de boye ni ne mum se ba no wantumi nyina ne se so hwe ba wantumi nyina so pe so di nkuni mo so hwe mu a fa ho to Yankopon adom so praise the Lord e to so mie no kai hu se so hwe bi ento gyidi e nipa de Yankopon ye no kwafo so ma won so wo hwe ne e bru wa ho din so da nti se ba nyantobo ase ne fa ho tu Yankopon so e kwan a obefa so adwane nyame be kire o praise the Lord hu hu se wewu ama bone se ba se obi num nsa se die ne se nipa kro no wu ne de da no wu pa so na ne nanfofo akore nsa fo aba ko sori ne twa kota ko sori ne twa bi na wo bubu nsa gu glass mka se ko ji a ko ntume nje ko ntume nje se ko tren nsa ji pe o mu nyina be dwane ka se obekye sa ma na obekye oh iti uwu a honhomu yekaso awu ama bone a bone itwe mu pa nsoso enkikiu bone itwa ho ehia wo fa ho nyade enkohyem omnipa pi beji wani wo bone mu de tu ho wo de wo pe heavy akonti woni bone tu mkwanta mo apai nyade a wo de ho be fore fore bone kinka wo bible de bia so pe se wunya enkonmu die wo sohwe ene wo taso a kinka wo bible de bia na bompa ye de bia wo kan bible no abompa ni nyame aye odin wo mo ahodin wo honhom nye no nko pese odin kunuma si obonsam kwan no bedwane afro nche nye nsusu ye bi abonsam de ba ne wo so di akire nia enyi na bible so e de ukobone mo no ka chese de bi obonsam ma.

Afa Tidu Nsia. Na okoduru Derbe ne Listra. Na hwɛ osuani bi wɔ hɔ a ne din de Timoteo a wɔyɛ Yudani baabi a ɔgyidie ba. Na n'agya yɛ Helani, na anuanom a wɔwɔ Listra ne Iconium no bɔ ne din pa. Ɔno na Paulo pɛɛ sɛ ɔne no korɔ. Na Yudafoɔ a wɔwɔ fam hɔ no nti, ɔfaa no twaa no twetia, ɛfiri sɛ na wɔn nyinaa nim sɛ n'agya yɛ Helani. Na wɔtwa mu nkuro no mu no,